0: shows every day.
1: Nicomir, când te devota, nu e mâine masaca. Unde acum vezi ganeri și Antoanete, voi era să ai cu ce să amnane. Ce
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.